0: Hello Ranti Irwai, miat rong yang ram suci anda pas ukut yang ini program ke live dan program yang ini ke step. Ipor dapat kendestan ini yang ipor pertai na iwa ka bebet warti service program nak Mumbai station kam jolle mungkin mui pi hero ipor RJ ram suci an pi nado ipor RJ ram suci an pi ya kubar tin pada nak Delhi station. Arspu ada ipor arstanya ram suci an pi ya kubar tin Hindi. Kam do ipor arstanya do ipor sanjitanya pertanya saja sen. Wa ka Mumbai station Neven tak bibit bati service program. Ye chairman UP he por san chiten ha do I por san so pau gon ra IP ya ki program ki bentip ku MK nak ni station yang I kam jo le ki utem sor. Te ku play pura ki lok ud abi ni ka diong I ne do I por step ha do ini por ngau jo man persuet chiro bagi engineer nak ni control room. E ku play pura ne menta da API ya ki ni program yang I ha ga ni ka step. Kasingi ko su ku kmen IP wara kanita ka kashwani chuai.
1: नहीं है उसने गाना सीखा नहीं मुझे ऐसी आवाज
2: संगीतकार खयाम
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई यहाँ बुलाया गया सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब बुलाया उनको सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को बेमिसाल गा गए वो आई जंजीर की झनकार खुदा खैर तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती आपका जीवन संगीत

0: किसी के सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
1: किसको?
0: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
1: अच्छा ये बात है।
0: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
1: अब तो झट से बात हो जाती है।
0: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
0: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
1: हाँ।
0: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: कनी तो अगजी में बना है तो वही मान लोग सुन बन ने का खत फरा तरी उनाइन रू आर जार आपन रू यम यों स्लाब तो छिफा पॉइंट नॉट मिलीमीटर इजिंग छी डंग सुन बने से जुरंग तो आपन रू पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड इव जो पो तो आर फवी पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेस गेम यों एयर से जुरंग तो खंडे फोन रू पर्सन इव जो पो तो प्रा फवी पर्सन है तो उन स्टेप के सिंगी का खत खंडे तरी उनाइन रू आर जार आपन रू यम यों स्लाब तो न्या पॉइंट नॉट मिलीमीटर इजिंग छी डंग सुन बने से जुरंग तो आर फो न्या पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड इव जो पो तो आर फो आर पॉइंट नॉट डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेस गेम यों एयर से जुरंग तो खंडे पोसन पर्सन इव जो पो तो न्या पोसन पर्सन तक तू तक वेदर पॉल ने मान लोग सुन बने है तो का फ्रा तरी उनाइन रू आर जार आपन रू कम जो ले स्टेप के सिंगी का खत खंडे तरी उनाइन रू आर जार आपन रू
5: ti por biang stang no igni program yang iriu am no ekilitkit naga kong marso dikiwar ko manga assistant director of agriculture agronomy jwai hago ap i yegmenta go ar hajrong gapang kijak skim ki wa sarkar pedi de pelak ko hagini kar arsnem we igni kilitkit de chimdo pun chimi paswen tani ap i yegni kilitkit
6: kini doka akashwani jwai tani ka janmet ha po kini ka studio nyao kemeni upentip chepi wa ha kini ka program ne kesngi yo wm lang wa ka kong marsu deki war ko man kam ka assistant director of agriculture agronomy jwai he wa ka kong wan ga ha kini ka studio kyong i wa yo i akli tikit he to wa ki i de kite ki je scheme ki wa na ka sarkar par di ko wa da pelet ko ha kini ki khat arsnem he wa ka sarkar mda ya khmat yong u prime minister wa he do kari u Narendra Modi te heni por e ko kong kama padyang sabha wo e ke yi ki ki te ki skim ku per ki wo yo kani ka district yong i ha kani ki khat ar snap te kong de wa padyang burom bi ha kani ka program wo e pi youtube he to wa ki de ki te ki jet skim sarkar pdi ki per ku per
7: leci bon mai de jingle de yong pe nga wan na ga tra ga rap ka ryang per tu yong nga de de khna yong ma ga mar su de ki war ka standard actor agriculture agronomy te ha kani ka office kra kam yong i ma te ami ki skim central skim ki wo ong i central sponsored schemes ko we talk a scheme go national food security mission ko we one talk a nigga national mission on edible oil seed ko we gan nigga submission on seed and planting materials ko we an gan nigga national mission on sustainable agriculture gan nigga rainfed area development ko we ga rkvydpr ko we an ka ta ka smam ka submission on agriculture mechanization ko wa da so nei ta na shlong ti no gi chi e kam ka allotment dan hi wo sami ga machineries chi nong ram
6: han bia bun phak ta ki scheme ki wa ki bru yong e chani cha than yong ko bezen dia mo kam phi ki to pe te sang sup ha chi bun pha ki tu ki skim ki wa chi bun yo man toy ki nong rep te he to an wa ka ni ka skim ko le ko wa e pi in ne ka rashtriya krishi vikas yojana te he to an wa ka ni ye pe khana ni ki yin ka ka ni ka je skim an
7: ka ni ka rkvy to ka ni ka rashtriya krishi vikas yojana ka ni ka skim ha jing skhe na do na chwa em go han re he por na chwa e gi mo di e pun implement ni ka pan kra ka mi ka de wo e gi te gi ki dam mo ki ki check dam ki to long ki wo ya pelang ki nong rap te emens ki te ki water storage tank ki tang o e de ga cement ka concrete ko chana ki nong rap da yo ye ki tan he port telang te de em ki e ki ni surface water pumps de em e ki ni ki deep wells de ha ka ta ka ha ka ki wai te em ro ka wo ye to ki machineries wo ki farm machineries ko plet ki machineries ki wo e ki na po shi long e de allotment to de ga scheme han re e ki de allotment mo ha ka ta ka allotment de ben ta ki ye ko was gentia mo dur how new ar phausan ar han ru e ki phautli ar phautli mut chong hai hai mang tangka ka ta ka sarkar pden te e gi chi igam te e ne distribute ani che o sa manage ki nong rep ki yong e ka te ar ki wai han re ha gi ni gi snem man ki na do ka to la ka one snem no ar jar khasan khan ru ki ni ka ar ki wai pang kre ka mani ka hai wo reclaim ki ta gi acid soil mut yo pen bhai ki ta gi khinda o rep ki nong rep yong e ki wa jur ka jing jao wang ba jing ta yong ka acid jing jao yong ka khinda han ne ba